0: Poštar čuka uvek zvoni dva puta.
1: Sretan odlazak u mirovinu kolegici Ivanki Špernjak želi smjena 19 Ivančice Ivanec sa majstoricom Alenkom.